glavi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.